Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիոդիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին նուզեկուտ, վուզեց սյուխ, լա Ռադիոդիսի։ Հեյ ջան, կապամա։